0: na za kuaminika.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.